السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نمستے، ست سری اکال، آداب سامعین جی، وقار اینڈ ڈیئر لسنرز آف ریڈیو فضا 97.1 ایف ایم. ہیئر از یور ہوسٹ ناصر خان. ڈیفینیٹلی اٹس اے لائیو شو اینڈ آئی ایم لائیولی وتھ یو جناب. گڈ مارننگ نوٹنگھم، گڈ ورلی مارننگ نوٹنگھم. میں آپ کو دل کیا تھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہوئے. ویلکم ویلکم ویلکم جناب. مڈ آف دا ویک اور زبردستی موٹیویشن کے ساتھ ایک بار پھر سے گڈ مارننگ نوٹنگھم کی خوبصورت سی کرنیں لے کے. کہتے ہیں نا کہ جب انسان کے جتنے بھی بھید ہوتے ہیں جب وہ ویدوں میں تبدیل ہو جائیں نا، علاج معالجہ ان کا ختم ہو جائے، تو پھر طبیب ملنا مشکل ہو جاتے ہیں. اور طبیب جب نہیں ملتا انسان کو، تو پھر انسان کا واحد طبیب ہوتا ہے جو اوپر والا سہارا ہوتا ہے، جو اوپر والا ہوتا ہے، جو جس روپ میں بھی ہو، بھگوان ہو، اللہ ہو، کرشنا ہو، اینی وے جیزز جو بھی ہوں، وہ ان کو ایک خوبصورت سہارا دیتے ہیں. اس لیے گڈ والی مارننگ مزید خوبصورت اور گڈ ہو جاتی ہے جب افاق کے اس پار کچھ سرخ سی کرنیں جناب آپ کو گڈ مارننگ کہتے ہوئے آپ کو اپنے سینے سے لگاتی ہیں، گلے سے لگاتی ہیں، اور آپ کو دل کی تھا گہرائیوں سے ہر صبح خوش آمدید کہتی ہیں. اسی طرح میں بھی آل دا وے فرام نوٹنگھم. بتا دیجیے لینا، فضا 97.1 ایف ایم بیسیکلی از لائیو براڈ کاسٹ فرام نوٹنگھم، پرووائڈنگ یو فریش بریز آف انفارمیشن، کمیونیکیشن اینڈ انٹرٹینمنٹ.

جی تو لسنر سے یہ تھا جناب خوبصورت سا بیک گراؤنڈ اور بڑا انٹرسٹنگ سا الگوریتھم کے حوالے سے کہ کیسے مسلم سائنٹسٹ ایک جنہوں نے اس چیز کو انوینٹ کیا بیسیکلی اپنے مائنڈ سیٹ سے اور ایک زبردست پیسج اور پاتھ بنایا لاکس کو مینج کرنے کے لیے. بیسیکلی آپ یہ کہہ لیں کہ کسی بھی ڈیزائنڈ چیز کے پیچھے جو ڈیٹا بیس ہے اس کو کیسے مینج کرنا ہے اور کیوں مینج کرنا ہے, یہ ساری چیزیں تھیں. تھینک یو ویری مچ سامین, آپ لوگ میرے ساتھ رہے, گڈ مارننگ نوٹنگم میں خوبصورت سا سفر رہا, اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 10 بجے تک میرا اور آپ کا ساتھ رہتا ہے. ہلکی سے وچار آپ کو ٹاپک کے حوالے سے دیں, کچھ ایک دو کوٹس میرے پاس آئی ہیں, کچھ ہمارے زبردست لسنرز ہیں جنہوں نے وہ چیزیں مجھے بتائی جو شاید مجھے نہیں تھا اندازہ کہ یہ بھی اس کوشش میں آتی. کہتے ہیں کوشش کے باوجود جو پوری نہ ہو سکیں تیرا نام بھی انہی خواہشوں میں ہے. جی بہت شکریہ, بالکل جناب, بڑا خوبصورت سا یہ بیسیکلی ایک شعر ہے. اور کہتے ہیں دوسرے ہمارے جو لسنر ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی جب چپ رہے تو اسے سننے کی کوشش کرنا, یہ بڑا زبردست پوائنٹ ہے نا. تھینک یو ویری مچ, آپ نے اپنے وچار میرے ساتھ شیئر کیے, اور بھی میسیجز میرے پاس موجود ہیں وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. بالکل ڈیفینیٹلی جناب, ہمیں یہ اگر ہم کر لینا کہ جب کسی کی چپ کو ہم بھانپ جائیں, کہتے ہیں کہ جب خاموش ہو جاتا ہے نا تو اس کو پھر بڑی زبردست اور بڑے نا تحقیق انداز میں آپ کو لینا چاہیے, آپ کو اندازہ ہونا چاہیے اس چیز کا کہ اگر وہ خاموش ہو گیا ہے اس کی خاموشی سے ڈریں. جو ہمیشہ بات کرتا تھا کہتے ہیں نا, ہم تو کرنا ہی نہیں چاہتے ہیں تم کو لاجواب, ورنہ 100 جواب ہیں تیرے ایک ایک سوال کے. تو جو بہت زیادہ سوال کرتا تھا, آپ کو مشعل راہ تھا آپ کا, آپ کو گائیڈ لائن دیتا تھا, آپ کا مینٹور تھا, مگر وہ آپ سے خاموش ہو چکا ہے, تو پھر ایویلویٹ کیجیے اپنے آپ کو, کہیں نہ کہیں آپ کچھ نہ کچھ غیر ذمہ دارانہ کام کر رہے ہیں, یا مزید یہ کہ آپ کوشش تو کریں اس چیز کو مینیج کرنے کی لیکن وہ شاید مینیج نہیں ہو پا رہی. اس کے پیچھے کیا سینیریو ہے, کیا ہسٹری ہے, کیا راز ہے, اس چیز کے بارے میں سوچیے ضرور. اور رہیں ہمارے ساتھ 97.1 ایف ایم کو ٹیون کرنے کا بے حد شکریہ. علامہ جی, آج ہم نے کوشش کو ڈسکس کیا, جو سبجیکٹ تھا جو ٹاپک تھا ہمارا اس میں یہ تھا کہ کوشش ڈیفینیٹلی ہم نے تھوڑی سی پریکٹیکل لائف کی طرف لے کے آئے کہ ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے, لیکن زندگی کے ہر معاملات میں کوشش جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. ہر وقت ہمیں ٹرائی کرتے رہنا چاہیے, کوشش کرتے رہنا چاہیے. جب آپ اپنے دل کی اپنے خواہشوں کے اگینسٹ, یعنی جو آپ کی وشیز ہیں آپ یہ چاہتے ہیں, جب آپ ان کے اگینسٹ چلیں گے تھوڑا سا فورسلی لے کے اپنے آپ کو, یا یہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم نے اچھے سی کمیونٹی میں, جیسے ہماری نوٹنگھم شائر کی کمیونٹی ہے, اس کمیونٹی میں ہم نے کس طرح ایک اتحاد پیدا کرنا ہے, کس طرح ہم نے ایک یونٹی لے کے آنی ہے, کس طرح ہم نے اس کو کلین رکھنا ہے, اور کس طرح ہم نے اس کو مینیج کرنا ہے, یہ ساری چیزیں جب آپ اچھی کوشش کے ساتھ پازیٹیو تھنکنگ کے ساتھ مارکیٹ میں کرتے ہوئے ملیں گے, لوگ آپ کو دیکھیں گے, اور جب لوگ آپ کو دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا اس چیز کا کہ ہمارے پاس جتنا بھی سینیریو ہے, جتنی بھی کوششیں جو ہم کر رہے ہیں وہ بے حد کم ہیں. جیسے کہتے ہیں نا غموں کے حوالے سے کہ میرا غم کتنا کم ہے, آئی تھنک کچھ ایسا ہی شعر ہے کہ دنیا میں کتنا غم ہے میرا غم کتنا کم ہے, اوروں کا غم دیکھا تو میں اپنا غم بھول گیا. لیڈیز سامین, لاسٹ میں ایک بار پھر سے اناؤنسمنٹ کی دیتا ہوں آپ لوگوں کے لیے. ان دا ایسوسیشن ود ایکسلسیئر نواب انگلستان آرگنائز کریں جناب بڑا خوبصورت سا ایک ایسا پروگرام

سو ایکسٹروورٹ کا یہ ہوتا ہے کہ وہ بہت زیادہ فرینڈلی ہوتے ہیں, سب سے بات چیت کرتے ہیں, یہ ان کی پرسنالٹی کا ایک طرح سے گڈ ٹریٹ بھی ہے, اور اگر ہم دیکھیں تو دوسری طرح سے ایک بیڈ ٹریٹ بھی ہے, کیونکہ جہاں آپ بہت سارے لوگوں کے لیے آل دا ٹائم اویلیبل رہتے ہیں, یو وانٹ ٹو کمیونیکیٹ ٹو دا ادر پیپل, یو وانٹ ٹو گیو یور آل انرجی ٹو آل دا پیپلس, سو اس سے یہ ہوتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید آپ کا ٹائم اور ڈومین اس طرح سے امپورٹنٹ نہیں ہے, یا پھر آپ تو ہر کسی کے لیے اویلیبل رہتے ہیں تو لوگ آپ کو اس طرح سے سیریس نہیں لیتے, آپ کو اس طرح سے ویلیو نہیں کرتے ایز کمپیئر ٹو دا انٹروورٹ. لیکن ایکسٹروورٹ کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ انہیں کبھی بھی ہیزیٹیشن نہیں ہوتی, سو اگر انہیں موقع ملے چار لوگوں میں بات کرنے کا تو وہ ہمیشہ دل کھول کے اونچی آواز سے بات کرتے ہیں. اس کے علاوہ ڈیبیٹس, میٹنگز, ورک پلیس, اس طرح کی بہت ساری جگہوں میں ایکسٹروورٹس کو بہت فائدہ ہوتا ہے, کیونکہ کمیونیکیشن بہت میٹر کرتا ہے جب آپ کسی بھی ورک پلیس میں جاتے ہیں. سو ایکسٹروورٹس کو وہاں پر کچھ بینیفٹ ملتا ہے, لیکن جہاں انہیں کچھ بینیفٹ ملتا ہے وہیں ان کو کچھ نقصان بھی ہوتا ہے. سو یہ تھی ہماری دو ڈفرینٹ طرح کی پرسنالٹیز, انٹروورٹ ورسز ایکسٹروورٹ. اچھا, ایکسٹروورٹس کا یہ ہوتا ہے کہ وہ سبھی کے ساتھ اوپن اپ ہو جاتے ہیں, سب سے اپنی باتیں شیئر کر لیتے ہیں, لیکن اب انٹروورٹس کا یہ ہوتا ہے کہ وہ بہت ہی سلیکٹیو ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ وہ بات چیت نہیں کرتے, وہ کرتے ہیں, لیکن ایک سلیکٹیو سرکل کے ساتھ, سلیکٹیو کیٹیگری کے ساتھ. سو ویل لسنرز, آپ اسے بتائیے گا جتنے بھی ہمارے لسنرز ابھی ابھی ہمیں ٹیون کر رہے ہیں, کہ کیا آپ انٹروورڈ ہیں یا پھر آپ ایکسٹروورڈ ہیں, اور آپ کے خیال میں کیا انٹروورڈز بیٹر ہوتے ہیں یا پھر ایکسٹروورڈز. سو کس طرح سے آپ جواب دیں گے ہمارے اس سوال کا, اس کے لیے میں آپ کو نمبر بتا دیتی ہوں, 0115710091. سو اس نمبر کے تھرو آپ مجھے جلدی سے جا کر جواب دیجیے, اور جتنی دیر میں آپ ہمیں جواب دیتے ہیں اتنی دیر میں پروگرام میں شامل کرتے ہیں ایک خوبصورت سا ٹریک. سو آئیے مل کر سنیے یہ خوبصورت سا ٹریک. ٹریک کی اس پار ہوتی ہے آپ سے ملاقات, اور پھر ہم بات کریں گے پرسنالٹی کے 5 امپورٹنٹ ڈائمینشنز کی.

بات ہے شاہ رخ خان تیری کھیڈا یار میرے سے نے میں ذرا گم ہو گیا تھا, میں گم نہیں ہوا تھا بیسیکلی, ایک ٹریک چل رہا تھا اور ٹریک کے دوران میں آگے پیچھے ذرا یو نو تردا تر گیا تھا. الگ گل جڑی ہے نا گل ختم کرو, اسی گل مکانے ہاں اتنا اسی نہیں مطلب یو نو اسی اتنا کوئی صفائیاں دین تھوڑی بیٹھے ہیں, اسی تے گلاں کرن بیٹھے ہیں تے اسی جو گلاں کر رہے ہیں اسی بیسیکلی سانوں فن کر رہے ہیں, اسی چاہنے سانوں سننے والے جتھے بھی بیٹھے نے مسکراون, تے ہن مسکراون لئی تاں ظاہری گل ہے تانوں پھر میں تھوڑا ہاسا کڈھان لئی مینوں بڑے بڑے تانوں پتہ جتن کرنے پیندے نے. بہرحال خیر جڑا سا نا کدی کدھر اس طرح بھی ہوتا ہے کہ یو نو اسی جب ریڈیو کر رہے ہوں جب اسی بیٹھ کے براڈ کاسٹنگ کر رہے ہوں تو سارے کو بڑی بڑی یو نو حرکت ہو جاتی ہے, لائک جس طرح انٹرنیٹ آف ہو جانا غلطی نہ پاؤں لگنا تو جناب نیٹ اٹ جانا, تو اس ٹائم میں بڑے فلو چ بول رہا ہوں, بعد ہی پتا لگتا لنک ہی نہیں کنیکٹ. یہ ساری سادگی ویکو اِسی کہہو جی ہاں, ساری سادگی کے تو جھنڈے لگے ہیں گائز, کہ خیال ہے. اچھا خیر تمہیں بور نہیں کرنا ہوں میں, کہ تمہیں جھنڈے دساں تھی بھی گانا تکا دکھا نہیں سکتا صرف سنا سکتا ہوں گائز.

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، گڈ آفٹرنون نوٹنگھم، دوپہر بخیر، خوش آمدید، بہت بہت خوش آمدید۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو فضا 97.1 FM اور میں ہوں آپ کا میزبان، آپ کا ساتھی، آپ کا دوست حذیفہ حیدر۔ یہ ہے آپ کا اپنا پروگرام آفٹرنون مکس، جہاں دوپہر کی مصروفیات کے درمیان ہم لاتے ہیں آپ کے لیے باتیں، معلومات، مسکراہٹیں، اچھی سوچ، تھوڑی سی شرارت اور بہت سی مثبت انرجی۔ آپ اس وقت نوٹنگھم میں ہیں، گھر میں ہیں، کام پر ہیں، گاڑی چلا رہے ہیں، دکان پر ہیں یا لنچ کے بعد آرام کر رہے ہیں، جہاں بھی ہیں، جس حال میں بھی ہیں، بس ریڈیو فضا 97.1 FM کے ساتھ جڑے رہیے، کیونکہ آج کی یہ دوپہر آپ کے نام ہے۔

ویلکم ٹو آفٹرنون مکس. یہ وقت ہے جب دن ابھی ختم نہیں ہوا لیکن صبح کی تیزی بھی کچھ کم ہو چکی ہے. لوگ اپنے کاموں کے درمیان تھوڑا سا سانس لے رہے ہیں. کسی کے ہاتھ میں چائے ہے, کسی کے سامنے لیپ ٹاپ ہے, کسی کی گاڑی سڑک پر ہے اور کسی نے ریڈیو اس لیے آن کیا ہے کہ بس کوئی اچھی سی آواز ساتھ ہو. تو جناب آج کے دوپہر آپ کے نام ہے, میں ہوں آپ کا ہوسٹ, آپ کا میزبان, اور اگلے پروگرام میں ہم بات کریں گے زندگی کی, انسانیت کی, دین کی, کچھ دلچسپ معلومات کی, تھوڑی سی ہنسی مذاق کی, کچھ ایسی باتوں کی جن پر شاید آپ مسکرائیں گے, اور کچھ ایسی باتوں کی جن پر شاید آپ گھر پہنچ کر سوچیں گے. تو والیوم تھوڑا سا بڑھا لیجیے کیونکہ آفٹر Nomics is officially on air. اچھا, سب سے پہلے ایک چھوٹی سی بات, کبھی آپ نے غور کیا کہ ہم دن شروع ہی سوچ سے کرتے ہیں کہ آج بہت کام ہے, صبح آنکھ کھلی فون دیکھا, میسج, نوٹیفیکیشنز اور ای میلز, کام, سکول, آفس, بزنس, گھر, اور پھر دوپہر آ جاتی ہے اور انسان سوچتا ہے یار آج کا دن تو پتہ ہی نہیں چلا. لیکن ذرا رک کر سوچیے کہ دن ابھی ختم نہیں ہوا. دوپہر کا یہ وقت ایک ریمائنڈر ہے کہ آپ کے پاس ابھی بھی وقت ہے. اگر صبح اچھی نہیں گزری تو ضروری نہیں کہ پوری زندگی بھی ویسے ہی گزرے. اگر آج صبح آپ لیٹ اٹھے تو کوئی کام مس ہوا, کسی سے بحث ہو گئی, موڈ خراب ہو گیا, تو بھائی ریسیٹ, نیا پیج کھولیے. دن کا دوسرا حصہ ابھی بھی آپ کے پاس ہے. کسی سے معافی مانگنی ہے ابھی مانگ لیجیے, کسی کو کال کرنی ہے ابھی کر لیجیے, کوئی کام شروع کرنا ہے ابھی شروع کیجیے, اور اگر کسی کو صرف یہ کہنا ہے کہ تھینک یو تو وہ ابھی کہہ دیجیے, کیونکہ بعض اوقات ہم سوچتے رہتے ہیں اور موقع گزر جاتا ہے. ایک سوال ہے, آپ کے خیال میں ایک اچھا انسان بننے کے لیے سب سے ضروری چیز کیا ہے؟ پیسہ نہیں, عہدہ نہیں, تعلیم, تعلیم بہت اہم ہے لیکن صرف تعلیم کافی نہیں. میرے خیال میں احساس, احساس یہ ہے کہ سامنے والا بھی انسان ہے. آپ ریسٹورنٹ میں بیٹھے ہیں, ویٹر آپ کی سروسز کر رہا ہے, وہ بھی انسان ہے. آپ شاپ پر ہیں, دکاندار آپ کو چیز دے رہا ہے, وہ بھی انسان ہے. آپ روڈ پر ہیں, کوئی ڈرائیور غلطی کر بیٹھا ہے, وہ بھی انسان ہے. آپ اسکول میں ایک بچہ سبق نہیں سمجھ پا رہا, اسے ذلیل کرنے کے بجائے سمجھا دیں, کیونکہ ہمیں نہیں معلوم سامنے والا پہلے ہی کتنی جنگ لڑا ہے. اور ایک خوبصورت بات یاد رکھیے کہ کائنڈنیس کاسٹ نتھنگ. ایک اسمائل, ایک تھینک یو, ایک آر یو اوکے کہہ کر کبھی کبھی انسان کو اندر سے بہت مضبوط کر دیتا ہے.

اور کبھی کبھی نا انسان کو واقعی کسی بڑے مشورے کی ضرورت نہیں ہوتی, بس کوئی سامنے بیٹھ کر اتنا کہہ دے کہ ہاں میں سمجھ رہا ہوں تم کیا کہہ رہے ہو, بس اتنا سجملہ بھی انسان کے اندر بہت کچھ ٹھیک کر دیتا ہے. کیونکہ ہم سب کی زندگی میں ایسے لمحے آتے ہیں جہاں ہم بات کرنا چاہتے ہیں لیکن سامنے والا سننے کے بجائے فوراً فیصلہ سنانا شروع کر دیتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم کسی کو اپنی پریشانی بتائیں تو دوسرا بندہ فوراً کہتا ہے ارے یہ تو کچھ بھی نہیں, میرے ساتھ تو اس سے بھی زیادہ ہوا تھا. بھائی اس وقت مقابلہ نہیں چاہیے ہوتا, ساتھ چاہیے ہوتا ہے. ہر انسان کا درد اپنی جگہ بڑا ہوتا ہے, کسی کے لیے جو چیز معمولی ہے ضروری نہیں وہ دوسرے کے لیے بھی معمولی ہے. اور شاید یہی وجہ کہ آج کل لوگ بہت سے لوگوں سے درمیان رہتے ہوئے بھی اکیلے ہیں کہ فون کانٹیکٹ سے بھی بھرا ہوا ہے اور سوشل میڈیا پر فالوورز بھی ہیں, میسیجز آ رہے ہیں, نوٹیفیکیشنز آ رہے ہیں, لیکن دل کی بات کرنے کے لیے ایک آدمی نہیں ملتا. اور یہ ایک بہت عجیب کیفیت ہے. ہم نے ٹیکنالوجی سے فاصلے کم کر دیے لیکن کبھی کبھی دلوں کے فاصلے بڑھا دیے ہیں. ایک زمانہ تھا کسی کے گھر جانا ہوتا تو دروازہ کھٹکھٹاتے تھے, بیٹھتے تھے, چائے بنتی تھی, باتیں ہوتی تھی, پھر پتہ ہی نہیں چلتا تھا دو گھنٹے کیسے گزر گیا. اب بندہ گھر میں بیٹھا ہے, سامنے والا بھی آن لائن ہے, دونوں ایک دوسرے کو آن لائن دیکھ رہے ہیں لیکن بات نہیں ہو رہی. پھر اسٹیٹس لگتا ہے کہ پیپل چینج, اور بھائی کبھی کبھی پیپل نہیں ہماری پرائیورٹی بدل جاتی ہے. اور یہ بات صرف دوستوں کی نہیں فیملی کی بھی, ہم باہر کے لوگوں کو وقت دینے کے لیے وقت نکالتے ہیں لیکن گھر میں جو لوگ واقعی ہمارے منتظر ہوتے ہیں ان کے لیے کہتے ہیں یار ابھی ہوں بعد میں بات کرتا ہوں, اور وہ بعد میں کبھی بہت دیر سے آتا ہے. اس لیے اگر آج آپ کے والد گھر میں ہیں ان کے پاس بیٹھ جائیے, والدہ ہیں تو دو منٹ بات کر لیجئے, بھائی ہے, بہن ہے, بیوی ہے, شوہر ہے, بچہ ہے, دوست ہے, جس سے دل کا رشتہ ہے اسے صرف یہ احساس دلا دے کہ آپ میرے لیے امپورٹنٹ ہیں. یہ کام مشکل نہیں ہے. اور دلچسپ بات یہ کہ ہمیں خوشی بھی انہی چیز چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ملتی ہے کہ ایک اچھی چائے, کسی دوست کی اچانک کال, راستے میں کسی کا مسکرا کر دیکھ لینا, کسی کا نہ خیال رکھنا. زندگی بڑی چیزوں سے کم اور انہی چھوٹی چیزوں سے زیادہ خوبصورت بنتی ہے. ویسے آج وینسڈے ہے, اکتوبر 7, اور تاریخیں بھی عجیب ہوتی ہیں. کیلنڈر پہ ایک چھوٹا سا نمبر لیکن ہر تاریخ اپنے اندر ہزاروں کہانیاں چھپائے ہوئے ہے. آج سے کئی سال پہلے اسی تاریخ کو انسان نے چاند کے اس حصے کی پہلی تصاویر حاصل کی تھی جو زمین سے ہمیں نظر نہیں آتا تھا. ذرا تصور کریں کہ انسان نے آسمان کی طرف دیکھا اور سوچا کہ چاند کا وہ حصہ کیسا ہوگا جو ہماری آنکھوں سے چھپا ہوا ہے. پھر اس نے کوشش کی, ٹیکنالوجی بنائی, اسپیس کرافٹ بھیجا, اور آخرکار وہ تصویر دنیا کے سامنے آ گئی. مجھے اس واقعے میں ایک بہت ہی خوبصورت بات لگتی ہے, جو چیز نظر نہیں آتی ضروری نہیں کہ وہ موجود ہی نہ ہو. یہ بات صرف چاند کے فار سائٹ کے لیے نہیں ہے, ہماری زندگی کے لیے بھی ہے. کسی انسان کو دیکھ کر آپ نہیں جان سکتے کہ اس کے اندر کیا چل رہا ہے. جو شخص آپ کے سامنے ہنس رہا ہے ضروری نہیں وہ اندر سے بھی خوش ہو, جو بہت خاموش ہے ضروری نہیں کمزور ہو, اور جو بہت مصروف نظر آ رہا ہے ضروری نہیں مطمئن ہو, اور جو شخص بار بار کہتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں ضروری نہیں کہ وہ ٹھیک ہو. اس لیے تھوڑا نرم لہجہ رکھیں, آپ کو نہیں معلوم کہ سامنے والا کس جنگ سے گزر کر آپ کے سامنے کھڑا ہے. اور انسانیت شاید یہی ہے کہ ہمیں ہر انسان کی پوری کہانی معلوم ہونے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے, تب جا کر اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں, اچھا سلوک پہلے کریں. کہانی بعد میں معلوم ہو تو ٹھیک ہے, نہ معلوم ہو تو بھی ٹھیک ہے, کیونکہ کائنڈنیس کا فائدہ لینے کے لیے سامنے والے کا اپنا ہونا ضروری نہیں. وہ مسلمان ہو, سکھ ہو, عیسائی ہو, ہندو ہو, کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو, کسی بھی ملک سے ہو, کسی بھی زبان میں بات کرتا ہو, انسانیت کی زبان سمجھنے کے لیے ٹرانسلیشن کی ضرورت نہیں ہوتی. ایک بھوکے انسان کو کھانا دے دیں, اسے آپ کا مذہب پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. کسی زخمی کو سہارا دے دیں, اسے آپ کا پاسپورٹ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اسی طرح کسی بوڑھے کو سڑک پار کرا دیں, اسے آپ کا نام معلوم ہونا ضروری نہیں ہے. اور شاید دنیا کو آج سب سے زیادہ اسی سادگی کی ضرورت ہے. ہم ہر چیز کو ڈیبیٹ بنا دیتے ہیں, ہر بات پر ایک سائڈ, دوسری سائڈ, آرگیومنٹ, جواب, پھر کاؤنٹر جواب. کبھی کبھی بھائی بس خاموش ہو جائیں, ہر جنگ جیتنا ضروری نہیں, کچھ بحثیں چھوڑ دینا بھی عقل ہے. اور کچھ لوگوں کو جواب نہ دینا بھی جواب ہوتا ہے, خاص طور پر سوشل میڈیا پر. وہاں تو کبھی کبھی انسان صرف یہ ثابت کرنے میں دن گھنٹے لگا دیتا ہے کہ اسے غصہ نہیں آتا, اور 3 گھنٹے بعد اس کی پوری ٹائم لائن غصے سے بھری ہوتی ہے. یہ بھی ہمارا المیہ ہے, ہمارے دور کا ایک عجیب مسئلہ ہے. ہم کہتے ہیں کہ مجھے فرق نہیں پڑتا, پھر سامنے والے کا سٹیٹس 5 مرتبہ چیک کرتے ہیں کہ میں نے اسے بلاک کر دیا, پھر دوسرے اکاؤنٹ سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس نے کیا پوسٹ کیا. بھائی اگر بلاک کیا تو بلاک کو بلاک رہی رہنے دو. زندگی میں کچھ چیزیں چھوڑنے کے لیے ہوتے ہیں, انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے نہیں. اور یہی اصول پرانی ناراضیوں پر بھی لگتا ہے. ہر رشتہ پرفیکٹ نہیں ہوتا, ہر انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا, آپ بھی نہیں ہیں, میں بھی نہیں ہوں, غلطی ہو جاتی ہے, بات بڑھ جاتی ہے. کبھی ہماری زبان سے ایسی بات نکل آتی ہے جو نہیں نکلنی چاہیے, کبھی سامنے والا غلطی سمجھ لیتا ہے, کبھی ہم غلط سمجھ لیتے ہیں. اور اگر ہر غلطی کے بعد رشتہ ختم کرتے ہیں تو آخر میں انسان کے پاس لوگ نہیں, صرف میموریز رہ جائیں گی. اس لیے جہاں ممکن ہو معاف کر دیں, جہاں ممکن ہو بات کریں, جہاں بات کرنا نقصان دہ ہو خاموشی اختیار کریں, لیکن دل میں زہر لے کر نہ پھریں. کیونکہ جس انسان سے آپ ناراض ہیں ممکن ہے وہ اپنی زندگی میں بالکل آگے بڑھ چکا اور آپ بھی اس واقعے کو اپنے اندر اٹھائے پھر رہے ہوں. آپ کا سکون اتنا سستا نہیں ہونا چاہیے.
اور دین بھی ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ دلوں کو صاف رکھا جائے, لوگوں کے حقوق کا خیال رکھا جائے, والدین کے ساتھ حسن سلوک کو, پڑوسی کا خیال رکھا جائے, ضرورت مند کی مدد کی جائے, عبادات انسان کو اللہ سے جوڑنے, اچھا اخلاق انسان کو انسانوں کے قریب کرتا ہے. اس لیے اگر آج نماز پڑھی ہے تو خوبصورت بات ہے, لیکن نماز کے بعد گھر جا کر لہجہ بھی خوبصورت رکھیں, قرآن پڑھا تو بہت خوب لیکن اس کے پیغام کو اپنے رویے میں بھی لائیں. کسی کو نصیحت کرنے سے پہلے کبھی اپنے آپ سے پوچھیں کہ میں خود کتنا عمل کر رہا ہوں. یہ سوال انسان کو بہت سی غیر ضروری باتوں سے بچا لیتا ہے, اور ویسے بھی دنیا میں سب سے آسان کام دوسروں کو درست کرنا ہے, مشکل کام خود کو درست کرنا ہے. یہیں سے اصل محنت شروع ہوتی ہے, اور شاید اسی لیے کامیاب انسان وہ نہیں ہے جو ہر وقت دوسروں کی غلطیاں گنتا رہے, بلکہ کامیاب انسان وہ ہے جو ہر روز رات کو اپنے آپ سے پوچھے کہ آج میں نے کیا اچھا کیا, کس کا دل دکھایا, کہاں مجھے خاموش رہنا چاہیے تھا, کہاں مجھے معافی مانگنی چاہیے تھی, اور کل میں آج سے تھوڑا بہتر کیسے ہو سکتا ہوں. بس یہ چھوٹی سی سیلف اکاؤنٹیبلٹی انسان کو بدل دیتی ہے. اور آپ میں سے جو لوگ ابھی گاڑی چلا رہے ہیں, خاص طور پر ان سے ایک چھوٹی سی درخواست ہے, فون ہاتھ میں نہ لیں, بعد میں دیکھ لیجیے گا, میسیجز بعد میں کر لیجیے گا, کال آپ کی ایک نوٹیفیکیشن اتنا ضروری نہیں کہ آپ اپنی یا کسی دوسرے کی جان خطرے میں ڈال

مضبوط کرنے میں وقت لگتا ہے, علم حاصل کرنے میں وقت لگتا ہے, اور انسان بننے میں تو پوری زندگی لگ جاتی ہے. اس لیے اگر آپ آج کسی چیز کے لیے کوشش کر رہے ہیں اور رزلٹ نہیں آ رہا, تو شاید یہ مسئلہ نہیں کہ آپ ناکام ہیں, شاید آپ کو صرف تھوڑا اور وقت چاہیے. جیسے ایک بیج کو درخت بننے میں وقت لگتا ہے, ویسے انسان کے خواب بھی وقت مانگتے ہیں. بس شرط یہ کہ پانی دینا بند نہ کریں, کوشش بند نہ کریں, دعا بند نہ کریں, اپنے رب سے تعلق کم نہ کریں. اسی امید کے ساتھ آج کے اس خوبصورت دوپہر میں ہم آپ کے لیے ایک خوبصورت سا گانا پیش کرنے جائیں گے. آپ کہیں مت جائیے گا. ریڈیو فضا 97.1 ایف ایم پر آفٹر نون مکس چل رہے ہیں, میں ہوں آپ کا میزبان, اور ابھی سفر جاری ہے. خوبصورت سا گانا سنتے ہیں, پھر واپس آ کر اسی بات کو وہیں سے اٹھائیں گے جہاں چھوڑے.

پڑتا ہے, کچھ چیزوں کو وقت دینا پڑتا ہے, کچھ رشتوں کو, کچھ خوابوں کو, اور سب سے زیادہ خود کو. ہم اپنے آپ سے بہت جلدی ناراض ہو جاتے ہیں, ایک غلطی ہوئی اور ہم نے فیصلہ کر لیا کہ بس ہم سے نہیں ہوگا, ایک امتحان خراب ہوا تو لگتا ہے کہ ہم ناکام ہیں, ایک رشتہ ختم ہوا تو لگتا ہے کہ محبت ختم ہوگی, اور ایک کاروبار میں نقصان ہوا تو لگتا ہے کہ قسمت ہی خراب ہے. لیکن زندگی اتنی جلدی فیصلہ نہیں کرتی جتنی جلدی ہم اپنے بارے میں فیصلہ کر لیتے ہیں. ذرا اپنے پچھلے 5 سال یاد کریں, کتنی چیزیں ایسی تھیں جن کے بارے میں آپ نے سوچا تھا کہ یہ کبھی ٹھیک نہیں ہوگی, لیکن آج آپ ان سے گزر چکے ہیں, شاید کچھ چیزیں بھول بھی چکے ہیں. تو جو مسئلہ آج بہت بڑا لگ رہا ہے, ضروری نہیں کہ 5 سال بھی اتنا ہی بڑا ہو. بس آج کی پریشانی کو کل کی پوری زندگی نہ بنائیں, اور ایک بات, لوگوں کی رائے کو اپنی زندگی کا سٹیئرنگ ویل مت بنائیں. لوگ تو تب بھی بات کریں گے جب آپ کچھ کریں گے, اور تب بھی بات کریں گے جب آپ کچھ نہیں کریں گے. آپ کامیاب ہوں گے تو کہیں گے قسمت تھی, ناکام ہوں گے تو کہیں گے محنت نہیں کی. آپ خاموش رہیں گے تو کہیں گے ایٹیٹیوڈ ہے, زیادہ بولیں گے تو کہیں گے بہت بولتا ہے. تو پھر ہر آواز کے پیچھے چلنے کے بجائے کبھی اپنے دل کی آواز بھی سن لیجیے. البتہ دل کی آواز سننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عقل گھر چھوڑ آئیے. دل کہتا ہے کہ رات کے 2 بجے برگر کھاؤں, اور عقل کہتی ہے کہ بھائی صبح جم بھی جانا ہے. دل کہتا ہے کہ پورا دن فون چلاؤں, عقل کہتی ہے بھائی زندگی بھی کوئی چیز ہے. دل کہتا ہے غصے میں جواب دے دوں, عقل کہتی ہے کہ میسج ٹائپ کر کے سیو کر دو, سینڈ کل کرنا. اور اکثر صبح اٹھ کر وہی میسج دیکھ کر انسان کہتا ہے کہ الحمدللہ میں نے سینڈ ہی نہیں کیا. یہ بھی ایک کامیابی ہے جناب. زندگی میں ہر کامیابی ماڈل نہیں ہوتی, کبھی کبھی صرف یہ کہ آپ نے غصے میں خاموشی اختیار کر لی, کبھی کبھی آپ کی کامیابی کسی خلاف بولنے کا موقع تھا اور آپ نہیں بولے, یہ آپ کے لیے کامیابی ہے. کسی کمزور انسان کے لیے آپ نے آسانی کر دی, یہ بھی کامیابی ہے. والدین کے پاس بیٹھ کے, یہ بھی کامیابی. ہم نے کامیابی کو بہت مہنگی چیز بنا دیا, بڑا گھر, بڑی گاڑی, بڑا عہدہ, بڑا بینک بیلنس. لیکن کبھی کبھی یہ کامیابی بھی ہے کہ رات کو سر تکیے پر رکھے ہوں, دل کہے کہ آج میں نے کسی کا حق نہیں مارا, آج میں نے کسی کو جان بوجھ کر تکلیف نہیں دی, آج میں نے اپنے رب کو یاد کیا, آج میں نے اپنے گھر والوں کے لیے وقت نکالا اور پھر سکون سے سو جائیں. یہ سکون بہت قیمتی ہے. اگر آپ اس وقت کام کریں تو ایک بات آپ کے لیے بھی ہے, کام صرف پیسہ کمانے کا نام ہے, کام کے اندر عزت بھی ہوتی ہے, ذمہ داری بھی ہوتی ہے, اور دوسروں کے لیے فائدہ بھی. چاہے آپ آفس میں بیٹھے ہوں, شاپ پر ہوں, ڈرائیونگ کر رہے ہوں, یا کنسٹرکشن سائٹ پر ہوں, اسکول میں ہوں, ریسٹورینٹ میں ہوں, یا پھر گھر سے اپنا کام کر رہے ہوں, فری لانسر ہوں, اپنے کام کو چھوٹا مت سمجھیں. دنیا کا ہر جائز اور محنت والا کام عزت کے قابل ہے. ایک شخص عمارت بناتا ہے, دوسرا اسے ڈیزائن کرتا ہے, تیسرا اس کی صفائی کرتا ہے, چوتھا وہاں کمر کام کرنے والوں کو کھانا دیتا ہے. ہر انسان اپنی جگہ کسی نہ کسی چیز کو آگے بڑھا رہا ہے, اور یہی کمیونٹی ہے. اب میں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں, چاہے ہمیں احساس ہو یا نہ ہو. آپ صبح جس سڑک سے گزر رہے ہوتے ہیں کسی نے اسے بنایا ہے, آپ جو بجلی استعمال کرتے ہیں کسی نے اسے آپ تک پہنچایا ہے, آپ جو کھانا کھاتے ہیں کسی فارمر نے اگایا, اور آپ جو کپڑے پہنتے ہیں کسی نے انہیں تیار کیے. اور آج 7 اکتوبر ہے, اور ورلڈ کاٹن ڈے بھی, اسی لیے ہمیں ایک چھوٹی سی یاد دہانی دیتا ہے کہ جو چیز ہمیں روز مرہ معمولی لگتی ہے اس کے پیچھے کتنے لوگوں کی محنت چھپی ہوتی ہے. تو اگلی بار جب کوئی آپ کو چھوٹا سا کام کریں, بس تھینک یو کہہ دیجئے, 2 لفظ ہیں لیکن انسان کو انسان محسوس کرا دیتے ہیں. اور شاید ہمیں آج کل اسی چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے, ایک دوسرے کو انسان محسوس کرانے کی. بہت جلد لیبل لگا دیتے ہیں کہ یہ ایسا ہے, ویسا ہے, یہ امیر ہے, وہ غریب ہے, یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں, وہ یہ ہمارے, وہ دوسرے ہیں. لیکن لیبل لگانے سے پہلے ایک لمحہ رک کر دیکھیں تو شاید سامنے ایک ایسا انسان کھڑا ہے جو بالکل آپ کی طرح خوش ہونا چاہتا ہے, عزت چاہتا ہے, اپنے بچوں کا مستقبل بہتر دیکھنا چاہتا ہے, اور رات کو سکون سے سونا چاہتا ہے. یہی ہم لیں گے ایک چھوٹا سا بریک, بریک کے بعد ملتے ہیں.

ویلکم بیک. بات چل رہی تھی کہ نفرت پھیلانا آسان ہے اور محبت پیدا کرنا بہت مشکل ہے. اس لیے نفرت پھیلانا, ایک جملہ کسی کو توڑ سکتا ہے, ایک جملہ کسی کو سنبھال سکتا ہے, ایک پوسٹ لوگوں کو لڑا سکتی ہے, ایک پوسٹ لوگوں کو قریب بھی لا سکتی ہے, اور ایک مائکرو فون نفرت پھیلا سکتا ہے. اسی طرح ایک مائکرو فون نفرت پھیلا سکتا ہے, اور اسی طرح ایک مائکرو فون محبت بھی پھیلا سکتا ہے. اور چونکہ میرے ہاتھ میں مائکرو فون ہے, تو میری کوشش یہ کہ اس فریکوینسی پر جہاں تک ہماری آواز پہنچے وہاں کم از کم اتنا ضرور پہنچے کہ کسی کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے, کسی کو اچھی بات یاد آ جائے, کسی کو اپنے والدین یاد آ جائیں, کسی کو اپنے رب کی یاد آ جائے, اور کسی کو یہ احساس ہو کہ نہیں میں اکیلا نہیں ہوں. اور اگر آپ اس وقت واقعی کسی مشکل سے گزر رہے ہیں تو ایک بات یاد رکھیے, مشکل وقت پرمننٹ ایڈریس نہیں ہوتا, یہ بھی گزر جاتا ہے, بس کبھی کبھی انسان کو اس کے گزرنے تک تھوڑا سا مضبوط رہنا پڑتا ہے. دعا کرتے رہیں, کوشش کرتے رہیں, اور اگر ضرورت ہو تو مدد مانگنے میں شرمندہ نہ ہوں. ہیلپ مانگنا ویکنیس نہیں ہے, کبھی کبھی کسی مضبوط انسان کو بھی ہیلپ مانگنی پڑ جاتی ہے, وہ بھی یہ کہہ دیتا ہے کہ مجھے مدد چاہیے. اور یہی بات بچوں کے لیے بھی, کہ نوجوانوں کے لیے بھی, والدین کے لیے بھی, ہمیں اپنے گھروں میں ایسا ماحول بنانا چاہیے جہاں بچہ اپنی غلطی بتانے سے نہ ڈرے, جہاں نوجوان اپنی پریشانی بتا سکے, جہاں والدین سے اختلاف ہو تو بدتمیزی کے بجائے گفتگو ہو, جہاں شوہر بیوی سے بات کرے اور بیوی شوہر سے, کیونکہ خاموشی ہر مسئلے کا حل نہیں. کبھی کبھی بات کرنی پڑتی ہے, لیکن بات کا طریقہ بھی سیکھنا پڑتا ہے. صحیح بات غلط لہجے میں کہیں گے تو صحیح بات بھی غلط لگے گی, اور غلط بات نرم لہجے میں کہیں گے تو بھی غلط ہی رہے گی. اس لیے سچ بولیں, نرمی کے ساتھ اختلاف کریں, لیکن نظر کے ساتھ اگر کسی بات پر ایگری نہیں کرتے تو بس یہ کہنا بھی کافی ہے کہ میں آپ کی بات سمجھتا ہوں لیکن میری رائے مختلف ہے. بس دنیا ختم نہیں ہو جاتی, ہر اختلاف جنگ نہیں ہوتا, اور ہر ڈیبیٹ جیتنا ضروری نہیں. کبھی کبھی سامنے والے کو آخری لفظ دے دینا بھی سکون ہے. ویسے آخری لفظ کی بات آئی تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بس ختم ہونے کے 10 منٹ بعد بھی انہیں ایک بہترین جواب یاد آتا ہے, پھر گھر جا کر سوچتے ہیں کہ ہائے یہ بات وہاں کیوں نہیں سوجی. جناب یہ دماغ بھی عجیب چیز ہے, بحث کے وقت ویکیشن پر ہوتا ہے اور گھر پہنچ کر پوری پریزنٹیشن تیار کر دیتا ہے, لیکن خیر اسی کو زندگی کہتے ہیں. کچھ باتیں وقت پر ہمیں سمجھ آتی ہیں, کچھ دیر سے کچھ لوگ وقت پر مل جاتے ہیں, کچھ دیر سے کچھ لوگ زندگی میں صرف اس لیے آتے ہیں کہ ہمیں کچھ وقت دے کر چلے جائیں. ہر شخص کا ہماری زندگی میں ہمیشہ رہنا ضروری نہیں ہے. کچھ لوگ چیپٹر ہوتے ہیں پوری کتاب نہیں, اور کوئی چیپٹر ختم ہو گیا تو کتاب بند مت کیجیے, آگے بھی صفحات ہیں, نہیں کہانی ہے, نئے لوگ ہیں, نئی صبح ہیں, اور سب سے بڑھ کر اللہ کی طرف سے نئے امکانات ہیں. اس لیے آج کی اس دوپہر میں ایک وعدہ اپنے آپ سے کیجئے کہ میں اپنی زندگی کو صرف اس لیے نہیں روکوں گا کہ ایک چیز میری مرضی کے مطابق نہیں, میں کوشش جاری رکھوں گا, میں اپنے لوگوں کی قدر کروں گا, میں اپنی صحت کا خیال رکھوں گا, میں اپنے وقت کی قدر کروں گا, جہاں ممکن ہوگا کسی دوسرے انسان کے لیے آسانی پیدا کروں گا, کیونکہ میں آخر انسان ہوں, اور یہ سب دولتیں میں اپنے ساتھ لے کر نہیں جا سکتا, اپنے اعمال چھوڑ جاؤں گا, کیونکہ لوگ آپ کی گاڑی کا ماڈل بھول جائیں گے, آپ کے کپڑے کا رنگ بھول جائیں گے, آپ کی سیلری شاید کسی کو معلوم بھی نہ ہو, لیکن یہ یاد رکھ سکتا ہے کہ آپ نے مشکل وقت میں ان کا ساتھ دیا تھا, یہ یاد رہ سکتا ہے کہ آپ نے انہیں عزت دی تھی, یہ یاد رہ سکتا ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ فکر نہ کرو میں ہوں, اور شاید یہی کسی انسان کی سب سے خوبصورت لیگیسی ہے. تو نوٹنگہم جہاں کہیں بھی آپ ریڈیو فضا 97.1 FM سن رہے ہیں, گاڑی میں ہیں تو سیف ڈرائیو, کام پر ہیں تو اپنا خیال رکھیے, گھر میں ہیں تو اپنے لوگوں کے لیے تھوڑا سا وقت دیجیے, اور اگر اکیلے ہیں تو خود کو اکیلا مت سمجھیں. یہ آواز آپ کے ساتھ ہے, میں ہوں حذیفہ حیدر, اور آفٹر نون مکس کا سفر ابھی جاری ہے. اب ذرا موڈ کو تھوڑا سا بدلتے ہیں, دل کی باتیں بہت ہوگی, تھوڑی سی مسکراہٹ بنتی ہے, کیونکہ زندگی صرف سیریس ہونے کا نام بھی تو نہیں ہے. تو تیار رہیے, اگلی بار شاید آپ کے چہرے پر سمائل لے آئے, اور پھر اسی فلو میں ہم ایک خوبصورت گانے کی طرف جائیں گے.

اور پھر ذرا سوچیں کہ انسان کی زندگی میں سب سے دلچسپ چیز کیا ہے؟ کہ وقت ہے, پیسہ دوبارہ کمایا جا سکتا ہے, چیزیں دوبارہ خریدی جا سکتی ہیں, بعض رشتے بھی کوشش سے دوبارہ جڑ سکتے ہیں, لیکن گزرا ہوا وقت واپس نہیں آتا. اس لیے آج کی دوپہر کو بس ایک اہم دوپہر سمجھ کر ضائع نہ کریں. شاید آپ کے پاس آج کسی سے بات کرنے کا موقع ہے, کسی کو معاف کرنے کا, کسی کا شکریہ ادا کرنے کا, یا کوئی ایسا کام شروع کرنے کا جسے آپ کئی دنوں سے کل پر ڈال رہے ہیں. اور یہ کل بھی کمال کا لفظ ہے, ہماری زندگی کے کتنے کام کل پر پڑے ہوئے ہیں. کل جم شروع کروں گا, کل کتاب پڑھوں گا, کل والد صاحب کے ساتھ بیٹھوں گا, کل دوست کو کال کروں گا, کل اپنی نماز کی پابندی بہتر کروں گا, کل اپنی ہیلتھ پر کام کروں گا. اور پھر کل آتا ہے تو ہم کہتے ہیں اچھا اگلے کل سے. بھائی زندگی میں کچھ چیزوں کے لیے منڈے کا انتظار بند کرنا پڑتا ہے. اگر اچھی عادت شروع کرنی ہے تو وینسڈے بھی اچھا دن ہے, اگر معافی مانگنی ہے تو آج بھی اچھا دن ہے, اگر کسی کو کال کرنی ہے تو ابھی بھی اچھا وقت ہے, اگر اپنی زندگی بدلنی ہے تو کسی میجیکل ڈیٹ کی ضرورت نہیں, بس ایک فیصلہ چاہیے. ویسے ایک اور بات جو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, آپ کے فون میں سب سے زیادہ کس شخص کی چیٹ کھلی رہتی ہے ذرا سوچیں, اور پھر یہ بھی سوچیں کہ جس شخص سے سب سے زیادہ باتیں کرتے ہیں کیا آپ نے کبھی اسے یہ بھی بتایا کہ آپ کی زندگی میں اس کے لیے کیا امپورٹنس ہے. ہم فرض کر لیتے ہیں کہ سامنے والا جانتا ہوگا, لیکن ضروری نہیں, کبھی کبھی لفظوں میں کہنا پڑتا ہے تھینک یو, میں تمہاری قدر کرتا ہوں, تم میرے لیے امپورٹنٹ ہو, مجھے خوشی ہے کہ تم میری زندگی میں. یہ جملے کمزور نہیں بناتے, یہ رشتے مضبوط کرتے ہیں. اور کسی رشتے میں ابھی بھی ناراضی ہے تو ہر بار پہلا قدم سامنے والے سے لینے کی امید نہ کریں, کبھی کبھی پہلا قدم وہیں اٹھتا ہے جس کا دل بڑا ہوتا ہے. اور ہاں, اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ ہر غلط رویہ برداشت کرتے رہیں, باؤنڈریز بھی ضروری ہیں. معافی کا مطلب یہ نہیں کہ آپ دوبارہ خود کو اسی تکلیف میں ڈال دیں. کسی کو معاف کرنا اور کسی پر دوبارہ وہی اعتماد کریں, دونوں الگ چیزیں. زندگی ہمیں یہی بیلنس سکھاتی ہے, دل نرم رکھیں لیکن عقل ساتھ رکھیں, لوگوں سے محبت کریں لیکن اپنی عزت بھی کریں, دوسروں کی مدد کریں لیکن اپنی زندگی بھی سنبھالیں. اور شاید یہی میچورٹی ہے, ہر چیز بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہوتی, کچھ معاملات گرے ہوتے ہیں, کچھ لوگوں کو آپ کی محبت کی ضرورت ہوتی ہے, لوگ آپ کو سے محبت کرتے ہوئے بھی ڈسٹینس پر رکھتے ہیں, کچھ لوگوں کو معاف کرتے ہیں لیکن واپس زندگی میں نہیں لاتے, کچھ خواب چھوڑنے پڑتے ہیں کیونکہ آپ کو احساس ہوتا ہے کہ شاید اللہ نے آپ کے لیے اس سے بہتر راستہ رکھا ہے. اور یہیں سے ایک خوبصورت چیز آتی ہے, ایک خوبصورت سا سونگ آپ کی حسین سماعتوں کی نظر ہے, سنیے گا اور سر دھنیے گا. سنتے رہیے فضا 97.1 FM.

اور گانا ختم ہوا تو جناب اب دوبارہ بات کرتے ہیں, کیونکہ موسیقی اپنی جگہ, لیکن کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو موسیقی ختم ہونے کے بعد بھی دل میں چلتی رہتی ہیں. اور ابھی جو بات ذہن میں آ رہی تھی نا, وہ یہ کہ ہم اپنی زندگی میں بہت سی چیزوں کا انتظار کرتے ہیں, کچھ چیزیں ہمیں معلوم ہو جاتی ہیں, کچھ چیزیں ہمیں مل جاتی ہیں. ہم سوچتے ہیں کہ جب حالات بہتر ہوں گے تو خوش ہوں گے, جب پیسے زیادہ ہوں گے تو سکون ملے گا, جب کام کم ہوگا تو فیملی کو وقت دیں گے, جب وقت ملے گا تو اپنی صحت پر توجہ دیں گے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ جب کبھی آتا ہی نہیں. زندگی ہمیشہ کسی نہ کسی کام میں مصروف رہتی ہے, کام ختم ہوتا ہے, دوسرا شروع ایک پریشانی ختم ہوتی ہے, دوسری سامنے. اس لیے شاید سکون حالات کے بالکل ٹھیک ہونے کا نام نہیں ہے, بلکہ حالات کے درمیان اپنے لیے سکون پیدا کرنے کا نام ہے. ایک کپ چائے سکون دے سکتی ہے, کسی دوست کی پانچ منٹ کی بات سکون دے سکتی ہے, نماز کے بعد چند لمحے خاموش بیٹھنا آپ کو سکون دے سکتا ہے, باہر چلتے ہوئے تازہ ہوا محسوس کرنا سکون دے سکتا ہے, اور کبھی کبھی صرف یہ سوچ دینا کہ جو میرے پاس ہے وہ بھی اللہ کی نعمت ہے, جو یہ سوچ انسان کو بہت کچھ دے سکتی ہے. ہم اکثر اس چیز کے پیچھے بھاگتے ہیں کہ جو ہمارے پاس نہیں ہے, اور جو ہمارے پاس ہے اس کی قدر کرنا بھول جاتے ہیں. صحت ہے لیکن ہم صحت کو نوٹس ہی نہیں کرتے, گھر ہے لیکن گھر کی قدر نہیں ہے, والدین ہیں لیکن ان کے ساتھ بیٹھنے کا وقت نہیں ہے, دوست ہیں لیکن بات کرنے کا وقت نہیں ہے. اور جب ان میں سے کوئی چیز ہاتھ سے نکل جاتی ہے تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ارے جسے ہم وقت نہیں دے رہے تھے وہ تو ہماری زندگی کی سب سے خاص چیز تھی. اس لیے آج ایک چھوٹا سا کام کریں, اپنے ارد گرد دیکھیں جو چیزیں موجود ہیں ان کے لیے شکر ادا کریں, اور یہ شکر صرف از زبان سے نہیں الحمدللہ کہنے تک محدود نہ ہو. اگر صحت ہے تو اسے ضائع نہ کریں, اگر وقت ہے تو اسے صحیح جگہ لگائیں, اگر پیسہ ہے تو کسی ضرورت مند کے کام آئیں, اگر علم ہے تو کسی کو سکھائیں, اگر اختیار ہے تو کسی کمزور کے لیے آسانی بنے, اگر آواز ہے تو اچھی بات کریں, اگر دل میں محبت ہے تو اسے چھپائے نہ رکھیں, کیونکہ محبت بھی عجیب چیز ہے, جتنا ہم بانٹیں اتنا بڑھتی ہے, اور نفرت وہ بھی بڑھتی ہے, بس فیصلہ ہمارا کہ ہم اپنے اندر کیا بڑھا رہے ہیں. اور سوشل میڈیا نے ہمیں ایک اور عجیب چیز سکھا دی کہ ہم ہر چیز کا ری ایکشن فوراً چاہتے ہیں, کہ پوسٹ کی ہے کتنے لائکس آئے, سٹوری لگائی ہے کس نے دیکھی ہے, میسج کیا کب رپلائی آئے گا, کسی نے رپلائی نہیں کیا تو دماغ نے پوری کہانی بنا لی کہ شاید ناراض ہے, شاید اگنور کر رہا ہے, شاید اسے فرق نہیں پڑتا. اور کبھی کبھی حقیقت صرف یہ ہوتی ہے کہ وہ بندہ مصروف ہے. ہم نے دوسروں کے خاموش رہنے کو بھی اپنے خلاف سمجھنا شروع کر دیا. ہر سائلنس ریجیکشن نہیں ہوتا, اور ہر لیٹ رپلائی بے رخی نہیں ہوتا, ہر اختلاف دشمنی نہیں ہوتا, اور ہر شخص کو ہر وقت اویلیبل ہونا بھی ضروری نہیں. اپنی مینٹل پیس کو دوسرے کے آن لائن اسٹیٹس کے ساتھ مت اٹیچ کیے. کسی نے آپ کا میسج ابھی تک نہیں دیکھا, ٹھیک ہے, کسی نے جواب نہیں دیا, ٹھیک ہے, کسی نے آپ کی پوسٹ لائک نہیں کی, کوئی مسئلہ نہیں, کوئی آپ کی ویلیو نہیں. آپ کی ویلیو لائک سے نہیں بنتی, کمنٹ سے نہیں بنتی, شیئر سے نہیں بنتی, اور اگر آپ واقعی کسی کے اہم ہیں تو کبھی کبھی وہ آپ کو بغیر کسی اسٹیٹس, بغیر کسی پوسٹ, بغیر کسی نوٹیفیکیشن کے بھی یاد رکھے گا. یہ اصل تعلق ہے. اور تعلق کی بات نکلی ہے تو ایک چیز اور, اپنے بچوں کو صرف یہ نہ سکھائیں کہ کامیاب کیسے ہونا ہے, انہیں یہ بھی سکھائیں کہ اچھا انسان کیسے بننا ہے. انہیں یہ بتائیں کہ ویٹر سے کیسے بات کرنی ہے, صفائی کرنے والے سے کیسے پیش آنا ہے, بزرگوں کی عزت کیسے کرنی ہے, چھوٹوں سے محبت کیسے کرنی ہے, ہارنے والے کا مذاق نہیں اڑانا, کسی کی شکل, رنگ, لباس یا زبان کا مذاق بنانا. کیونکہ تعلیم صرف کتابوں سے نہیں ہوتی, بچے آپ کی بات سے کم اور آپ کے عمل سے زیادہ سیکھتے ہیں. اگر آپ گھر میں ہر وقت غصے سے بات کریں گے تو بچہ بھی یہی سیکھے, اگر آپ دوسروں کی عزت کریں گے تو بچہ بھی عزت سیکھے گا, اگر آپ غلطی پر سوری کہنا سیکھیں گے تو بچہ بھی سیکھے گا. اور شاید والدین کی سب سے خوبصورت بات یہی ہے کہ اپنے بچوں کے سامنے خود کو ایک اچھی مثال بنا کر پیش کریں, کہ استاد بھی یہی کر سکتے ہیں. ایک استاد کے سامنے روزانہ درجنوں بچے بیٹھے ہیں, وہ صرف سلیبس نہیں پڑھاتا, وہ رویے بناتا ہے. ایک اچھا استاد کسی بچے کی پوری زندگی کا رخ بدل سکتا ہے. ایک جملہ, ایک بار یہ کہنا کہ مجھے تم پر یقین ہے, آپ کو شاید 5 سیکنڈ لگیں لیکن ممکن ہے کہ وہ بچہ اسے 5 سال بعد بھی یاد رکھے گا. اس لیے کسی کو انڈر اسٹیٹ کسی کو انڈر اسٹیمیٹ نہ کریں. آپ نہیں جانتے کہ سامنے والا کل کیا بننے والا ہے. آج جو بچہ خاموش بیٹھا ہے کل وہ ڈاکٹر ہو سکتا ہے, جو آج کمزور طالب علم ہے کل وہ فائنینشلی بہتر ہو سکتا ہے, جو آج اسٹیج پر بولنے سے ڈرتا ہے کل ہزاروں لوگوں سے خطاب کر سکتا ہے. بس کسی نے اس پر یقین کرنا ہے. اور کبھی انسان کو صرف ایک شخص کا یقین چاہیے ہوتا ہے, تو اگر آپ کے پاس کسی ٹیچر کا یقین ہے, اگر آپ کے پاس آپ کے والدین کا یقین ہے, کسی بڑے بھائی کا یقین ہے, کسی دوست کا, کسی مینٹور کا, تو لوگوں کو صرف ان کی غلطیاں مت بتائیں, ان کی اچھی چیزیں بھی بتائیں. ہم تنقید بہت جلدی کرتے ہیں, تعریف بہت دیر سے. بچے نے غلطی کی تو فوراً آواز آتی ہے کہ تم سے یہ بھی نہیں ہوتا, لیکن جب وہ اچھا کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے, نہیں اچھا کام ہو تو بتائیں ویل ڈن, مجھے تم پر فخر ہے, تم نے اچھا کیا. انسان تعریف کا بھوکا نہیں ہوتا, لیکن
ہر انسان چاہتا ہے, اور یہی بات میں بھی چاہتا ہوں. صرف غلطی پکڑنے والا نہیں ہونا چاہیے. باس کبھی امپلائی کو یہ بھی بتائے کہ آپ کی محنت نظر آ رہی ہے. یہ دو لفظ نہیں ہے لیکن ورک پلیس پر کا پورا ماحول بدل سکتے ہیں, اور یہی کمیونٹی میں بھی ہے. ہمیں ایسے معاشرے کی ضرورت ہے جہاں لوگ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے بجائے اوپر اٹھائیں. کسی کا کاروبار اچھا چل رہا ہے, خوش ہوں, کسی کا بچہ کامیاب ہوا ہے مبارکباد دیں, کسی نے نیا گھر بنایا تو دعا دیں, کسی نے نئی جاب حاصل کی ہے خوشی سے سیلیبریٹ کریں. دوسروں کی کامیابی آپ کی ناکامی نہیں ہے, یہ بہت اہم بات ہے. کسی اور کا چراغ جلنے سے آپ کی روشنی کم نہیں ہوتی, بلکہ ایک اور چراغ جلتا ہے تو اندھیرا کم ہوتا ہے.

اور اگر آپ کے آس پاس کوئی ایسا شخص بھی اسٹرگل کر رہا ہے تو اس کا مذاق نہ بنائیں, ممکن ہے اگلا نمبر اس کا ہو. زندگی گھومتی رہتی ہے, آج کوئی اوپر ہے کل کوئی اور, اس لیے غرور سے بچیں. اور اگر آج آپ مشکل میں تو مایوس نہ ہوں, یہ بھی بدل جائے گا, بس اپنے حصے کی کوشش کرتے رہیں. اور ہاں, کوشش کے ساتھ پلاننگ بھی ضروری ہے, صرف یہ کہنا کہ اللہ بہتر کرے گا اور پھر کچھ نہ کرنے کی توکل نہیں ہے, پہلے کوشش پھر دعا پھر نتیجہ اللہ کے حوالے. آپ جاب چاہتے ہیں سیکھیں پھر دعا کریں, اسکل سیکھیں اپلائی کریں بنائیں سی وی اپنی, اور آپ بزنس چاہتے ہیں تو محنت کریں پھر پلاننگ سمجھیں مارکیٹ کریں دعائیں کریں. آپ سے چاہتے ہیں تو غذا دیکھیں ایکسرسائز کریں نیند بہتر کریں اور پھر دعا کریں, یعنی دعا اور عمل دونوں ساتھ چلتے ہیں. اور زندگی میں کنسسٹنسی بہت بڑی چیز ہے. ایک دن بہت زیادہ کام کر کے پھر پانچ دن کچھ نہ کرنا اس سے بہتر ہے. روز تھوڑا سا کرنا, روز دس منٹ کتاب, روز تھوڑی سی ایکسرسائز, روز کچھ وقت فیملی, روز تھوڑا ذکر, روز تھوڑا لرننگ, جھوٹی جھوٹی چیزیں جمع ہو کر بڑی تبدیلی بناتی ہیں. اور شاید یہی آج کی دوپہر کا سب سے خوبصورت سبق ہے. اپنی زندگی ایک ہی دن میں بدلنے کی کوشش نہ کریں, بس آج کو کل سے تھوڑا سا بہتر بنائیں. اگر کل آپ نے 10 منٹ پڑھا تھا تو آج 15 منٹ پڑھ لیں. اگر کل کسی سے بدتمیزی ہوتی تو آج لہجہ نرم کر لیں. اگر کل نماز مس ہوئی تھی تو آج اس کے لیے زیادہ محتاط رہیں. اگر کل کسی کو وقت نہیں دیا تو آج 5 منٹ دے دیں. زندگی ایسے ہی بدلتی ہے, ایک دن ایک فیصلہ ایک چھوٹی سی عادت. تو پھر وقت, وقت کے بارے میں آج ہم پہلے ہی بات کر چکے ہیں. وقت واقعی سب سے قیمتی چیز ہے, تو اسے لوگوں کو امپریس کرنے میں کم اور اپنی زندگی بہتر بنانے میں زیادہ لگائیں. لوگوں کی تالیاں اچھی لگتی ہیں لیکن اپنے دل کا سکون اس سے زیادہ ضروری ہے. اور اس سکون کے ساتھ آج کی اس دوپہر کو یاد رکھیے, اگر کوئی بات دل کو لگی تو صرف اسے سن کر مت چھوڑ دیجیے. اس میں سے ایک بات اٹھائیں اپنی زندگی میں لے جائیں, بس ایک بات, کیونکہ کبھی کبھی کوئی چھوٹی سی بات پورا رویہ بدل دیتی ہے. اور اب میں آپ سے ایک سوال چھوڑ کر اگلی موسیقی کی طرف جاؤں گا, بلکہ یہاں ایک چھوٹا سا وقفہ لوں گا, بریک لوں گا. اگر آج آپ کسی ایک ایسے انسان کی زندگی تھوڑی سی آسان بنا سکتے ہیں تو کس انسان کی زندگی آپ آسان بنائیں گے؟ نام بھی آپ کو معلوم ہے, طریقہ بھی شاید معلوم ہے, بس قدم اٹھانا باقی ہے. سوچیے گا اور شاید آج ہی کر دیجیے گا. یہ تھا آپ کا آفٹرنون مکس, میں ہوں زیفا ذرا, آپ سن رہے ہیں ریڈیو فضا 97.1 FM. ملتے ہیں ایک چھوٹے سی بریک کے بعد.

بات چل رہی تھی کہ اگر کوئی چیز آپ کے لیے مناسب نہیں تو انکار کر سکتے ہیں, کیونکہ باؤنڈریز کا مطلب یہ نہیں کہ آپ لوگوں سے نفرت کرتے رہیں, اس کا مطلب صرف یہ کہ آپ اپنی لمٹس کو سمجھیں, اور ایک بات خاص طور پر نوجوانوں سے اپنی زندگی کا موازنہ دوسروں سے کم کریں. آپ کا دوست آپ سے پہلے سیٹل ہو گیا, ٹھیک ہے, کسی نے بزنس شروع کر دیا, بہت اچھی بات ہے, کسی کی شادی ہوگی, اللہ اسے خوش رکھے, کسی نے گھر خرید لیا ماشاء اللہ, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ پیچھے رہ گئے ہیں. ہر انسان کی ٹائم لائن الگ ہے, ایک درخت پہلے پھل دیتا ہے دوسرا بعد میں, لیکن دونوں کی اپنی جگہ ہے, اس لیے اپنی جرنی کو رسپیکٹ کریں. آپ جہاں ہیں وہاں سے اگلا قدم دیکھیں, پوری سیڑھی ایک ساتھ دیکھنے کی ضرورت نہیں, صرف اگلا سٹیپ, اور کبھی کبھی اگلا سٹیپ بہت چھوٹا ہوتا ہے. آج ایک اپلیکیشن بھیجنی ہے بھیجنے, آج ایک چیپٹر پڑھنا ہے پڑھ لیں, آج جم جانا ہے چلے جائیں, آج والدہ کو کال کرنی کرنے, آج کسی سے معافی مانگنی ہے پہلا لفظ آپ بول دیں. کبھی کبھی بڑی تبدیلی کا آغاز بہت چھوٹی چیز سے ہوتا ہے, اور اگر آپ اس وقت گاڑی چلا رہے ہیں تو ایک بار پھر یاد دلا دوں کہ فون ہاتھ میں نہیں, ہماری آواز آپ کے ساتھ ہے, لیکن روڈ پر آپ کی توجہ روڈ پر ہونی چاہیے, اور جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کے لیے بھی ایک سیلوٹ بنتا ہے. ہر وہ شخص جو اپنے گھر سے نکلا ہے, محنت کر رہا ہے, اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہے, چاہے کام کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ, آپ کی محنت قابل قدر ہے, قابل احترام ہے. دنیا اکثر ریزلٹس دیکھتی ہے, لیکن اللہ نیت اور کوشش بھی دیکھتا ہے. شاید اسی لیے کبھی ہم اپنی کوشش کو کم نہ سمجھیں, ہو سکتا ہے آج ریزلٹ نہ آئے, لیکن آپ کی محنت کہیں نہ کہیں آپ کو تیار کر رہی ہو, اور یہی زندگی کا خوبصورت راستہ ہے. ہم اکثر منزل مانگتے ہیں جبکہ اللہ ہمیں راستے میں تیار کر رہا ہوتا ہے. تو راستے سے نفرت نہ کریں, سفر کو بھی محسوس کریں, کیونکہ ایک دن آپ پیچھے مڑ کر دیکھیں گے اور کہیں گے یہ راستہ آسان نہیں تھا لیکن مجھے بدل گیا, اور شاید یہی اصل کامیابی ہے. صرف منزل تک پہنچنا نہیں ہے بلکہ راستے میں بہتر انسان بن جانا ہے. چلیں اب ذرا مجھے بتائیے, اگر آپ کو اس وقت دنیا میں کہیں بھی جانے کا موقع مل جائے, کوئی ٹکٹ نہیں, کوئی ویزا نہیں, کوئی بجٹ نہیں, بس ایک لمحے میں پہنچ سکتے ہیں, تو آپ کہاں جائیں گے؟ کسی بیچ پر, پہاڑوں پر, اپنے گاؤں, کسی ایسے شہر میں جہاں آپ کبھی نہیں گئے, یا پھر اپنے بچپن کے گھر؟ ذرا سوچیں, کچھ جگہ ہمیں اس لیے یاد نہیں آتی کہ وہ خوبصورت تھی, وہ اس لیے یاد آتی ہے کیونکہ وہاں ہم خود تھے, اور مختلف حالت میں فکر کم تھی, دل ہلکا تھا, لوگ کم تھے لیکن اپنے تھے, اور شاید اسی لیے بچپن کی یادیں آج بھی اچانک کسی خوشبو, کسی گانے, کسی کھانے یا کسی پرانی تصویر سے واپس آ جاتی ہیں. اور یہی تو ریڈیو کی خوبصورتی ہے, ایک گانا ختم ہوتا ہے اور اچانک کوئی پرانی یاد واپس آ جاتی ہے. تو ممکن اگلا گانا آپ کے لیے بھی ہو, کوئی یاد لے کر آئے, کوئی شخص, کوئی جگہ, کوئی سفر یا زندگی کا کوئی ایسا وقت جسے آپ دوبارہ صرف چند لمحوں کے لیے محسوس کرنا چاہتے ہوں. تو اسی احساس کے ساتھ آفٹر نون مکس جاری ہے. میں ہوں حذیفہ حیدر, آپ سن رہے ہیں ریڈیو فضا 97.1 FM, اور جناب کہیں مت جائیے گا کیونکہ اگلا لمحہ شاید آپ کی کسی پرانی یاد کا دروازہ کھول دے. سنیے گا اور سر دھنیے گا, سنتے رہیے فضا 97.1 FM.

اور اب بات اختتام کی طرف آ رہی ہے تو کچھ باتیں ایسی ہیں جو ابھی ذہن میں آ رہی ہیں, سوچا آپ سے شیئر کرتا چلوں کیونکہ بعض باتیں وقت ختم ہونے سے پہلے کہہ دینی چاہیے. ایک بات جو میں اکثر سوچتا ہوں کہ ہم اپنی زندگی میں بہت سے لوگوں سے ملتے ہیں لیکن ہر ملنے والا ہمارے ساتھ نہیں رہتا. کچھ لوگ چند دن کے لیے آتے ہیں, کچھ چند سال کے لیے, کچھ ایسے ہوتے ہیں جو زندگی بھر کے لیے دل میں رہ جاتے ہیں, لیکن کسی کے ساتھ گزرا ہوا وقت کبھی ضائع نہیں ہوتا. کسی نے ہمیں خوشی دی تو وہ ہمیں یاد بھی رہتی ہے, کسی نے ہمیں تکلیف دی تو وہ بھی کچھ سکھا جاتی ہے.

کسی نے ہمارا ساتھ دیا تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ مشکل وقت میں انسان کی اصل پہچان کیا ہے. اور کبھی کبھی کوئی شخص ہماری زندگی سے چلا جاتا ہے لیکن اس کی دی ہوئی ایک اچھی بات ہمارے ساتھ رہ جاتی ہے. اس لیے لوگوں کو صرف اس بات سے جج نہ کریں کہ وہ آج آپ کی زندگی میں ہیں یا نہیں. کچھ لوگ موجود نہ ہو کر بھی ہماری شخصیت کا حصہ ہوتے ہیں, اور یہی وجہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ رشتوں میں ایگو تھوڑی کم اور اپریکیشن تھوڑی زیادہ ہونی چاہیے. ہم اکثر اپنے قریبی لوگوں سے سمجھ کر اپریشیٹ نہیں کرتے کہ انہیں تو پتہ ہی ہے کہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں. نہیں, کبھی کبھی بتانا پڑتا ہے, کہ والدین کو بتانا پڑتا ہے کہ مجھے آپ سے محبت ہے, دوستوں کو بتانا پڑتا ہے, اپنے شریک حیات کو بتانا پڑتا ہے, اپنے بچوں کو بتانا پڑتا ہے کہ آپ میرے لیے اہم ہیں. یہ جملہ کہنے میں کوئی شرم نہیں ہے, بلکہ شاید آج کل ہمیں یہی جملے زیادہ کہنے چاہیے. اور ایک اور بات, اگر زندگی میں کبھی آپ کو موقع ملے کہ آپ کسی کے لیے آسانی پیدا کر سکتے ہیں تو زیادہ حساب کتاب نہ کریں. اگر آپ کے پاس استطاعت ہے تو مدد کر دیں, اگر آپ کے پاس علم ہے تو سکھا دیں.

اور اب واقعی ہماری آج کی اس خوبصورت نشست کا اختتام پہنچ چکا ہے. ہم اختتام کی طرف بڑھیں, پتہ نہیں چلا کہ باتوں باتوں میں اتنا وقت گزر گیا. یہی تو خوبصورتی ایک اچھی محفل کی, جب دل لگ جائے تو وقت کا احساس ہی نہیں رہتا. اگر آج ہماری کسی بات نے آپ کو مسکرانے پہ مجبور کیا, کسی بات نے سوچنے پہ مجبور کیا, کسی بات نے اپنے کی یاد دلائی, یا کسی بات سے آپ کو زندگی میں ایک چھوٹی سی اچھی تبدیلی کا خیال آیا, تو سمجھ لیجیے آج کا یہ وقت کامیاب ہو گیا. اور جاتے جاتے بس اتنا یاد رکھیے گا, لوگوں کے لیے آسانی پیدا کریں, مشکل نہیں. کسی کا دل جیت سکتے ہیں تو جیتے ہیں, لیکن کسی کا دل نہ توڑیں. اپنے والدین کی قدر کریں, اپنے رشتوں کی قدر کیجیے, اپنی صحت اور اپنے وقت کی قدر کریں. اگر زندگی میں کبھی حالات مشکل ہو جائے تو یہ مت سوچیے کہ سفر ختم ہو گیا. کبھی کبھی مشکل راستہ ہی ہمیں اس جگہ لے کر جاتا ہے جہاں ہمیں پہنچنا ہوتا ہے. امید مت چھوڑیے, دعا مت چھوڑی, کوشش مت چھوڑی, اور سب سے بڑھ کر اپنے رب کے ساتھ تعلق مضبوط رکھیے. تو ناٹی کم اور دنیا کے جس کونے تک ریڈیو فضا 97.1 FM کی آواز پہنچ رہی ہے, آپ سب کا بے حد شکریہ. آپ نے دوپہر کے وقت ہمارے ساتھ گزارا, ہمیں سنا, ہمارے ساتھ مسکرائے, سوچا اور اس محفل کا حصہ بنے. میں ہوں آپ کا میزبان, آپ کا دوست حذیفہ حیدر, آپ سن رہے تھے ریڈیو فضا 97.1 FM آفٹرنون مکس. اب اجازت چاہوں گا, لیکن اجازت ہمیشہ نہیں, انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی دوپہر, نئی بات, نئی توانائی کے ساتھ. تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا, مسکراتے رہیے, خوش رہیے, محفوظ رہیے, اور جہاں بھی جائیں اپنے ساتھ تھوڑی سی انسانیت ضرور لے کے جائیں. میں حذیفہ حیدر آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ, خدا حافظ, نوٹنگم, اور بہت شکریہ آپ نے سنا. کیپ لسننگ ٹو ریڈیو فضا 97.1 FM. جاتے جاتے ایک خوبصورت سا گانا آپ کی حسین سماعتوں کی نظر, سنیے گا اور سر دھنیے گا.

Assalamu alaikum, namaste, sasriya kaal and very good evening. Asuna hai ready for Zaha 97.1 FM. Dab live from Nottingham. This is a live broadcast with Zaki Khan. Modern society unfiltered. Ummeed hai aap sab bilkul bakhairiyat honge. اور آپ کے حال احوال بھی یقیناً ٹھیک ہوں گے. ٹھیک نہ صحیح ہوں لیکن گزارا ضرور ہو رہا ہوگا. جی ہاں, آج کا ہمارا یہ جو بی جی ایم ہے, یعنی کہ بیک گراؤنڈ میوزک, یہ بالکل نیو ہے ہمارے شو کے لیے اور امید ہے کہ آپ کو یقیناً پسند آئے گا. ہم نے سوچا تھوڑی سی تبدیلی کر لینی چاہیے. تبدیلی اچھی ہوتی ہے, انسان کو تبدیل نہیں ہونا چاہیے, لیکن چیزیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں. انسان کو صرف پیدا ہونا چاہیے اور پھر فنا ہو جانا چاہیے. ہاں, اپنی بہتری کے لیے اپنی پرسنالٹی میں اگر آپ چینجز لاتے ہیں تو وہ ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ آپ کو بتایا چلیں کہ یہ شو آپ سنا کرتے تھے 7 to 9 PM, لیکن ابھی ہمارا چونکہ ونٹر آنے والا ہے, آٹم میں ہم انٹر ہو چکے ہیں. ویلکم آٹم اینڈ ویلکم ٹو آل آور لسنرز. ہماری ابھی جتنا ٹائمنگ ہے وہ چینج ہو چکی ہے, وہ ہوا کرے گی 6 to 8 PM. جی, آپ کا میرا ساتھ رہے گا شام 8 بجے تک. جی ہاں, ماڈرن سوسائٹی انفلٹرڈ, وہ شو جہاں بات کو فلٹر نہیں کرتے, بس کبھی کبھی مرچ تھوڑی کم کر دیتے ہیں. اور آج کا ٹاپک ہے, بتاتے ہیں, لیکن اس سے پہلے آپ کو بتا چلیں کہ آپ ہمیں سن کس طرح سے سکتے ہیں. نہ صرف ایف ایم پہ, گاڑیوں میں ڈیپ پر بھی, اور ہماری ویب سائٹ ہے radiofaza.co.uk. ہماری ایپ بھی ہے, آپ ایپ سٹور پہ جائیے, ایپل پہ ہو یا پھر iOS پہ, آپ جا کے ٹائپ کیجئے ریڈیو فضا. پرپل بیک گراؤنڈ اینڈ گولڈن مائک آپ سب کے لیے. ریڈیو فضا رننگ دس ریڈیو اسٹیشن فرام لاسٹ 23+ years, آئی وڈ سے 25 سال سے زیادہ تو ہو ہی چکے ہیں ہمیں. اور ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم اپنی 25th سالگرہ منائیں, کیا کہتے ہیں آپ سب, اور اپنی تمام کمیونٹی کو انوائٹ کریں, آئیں اور ہمارے ساتھ سیلیبریٹ کریں. Let's plan something. اگلے سال ہی کریں گے, ابھی تو سال ختم ہونے والا ہے, کافی مصروفیات بھی ہیں, سو لیٹس ڈو اٹ نیکسٹ ایئر انشاءاللہ. اور اگر ہم سے کنیکٹ کرنا چاہیں تو آپ ہمیں کنیکٹ کر سکتے ہیں 0115-7100-971 پہ. آپ ہمارے اسٹوڈیو کے نمبر پہ کال بھی کر سکتے ہیں, اور اگر آپ واٹس ایپ کرنا چاہیں تو آپ اسی نمبر پہ کیجیے گا, ہم آپ کے منتظر رہیں گے. تمام سامعین کو میری طرف سے, زکی خان کی طرف سے, ریڈیو فضا کی طرف سے, ہماری پوری ٹیم کی طرف سے, آپ سب کو دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید.

یہ تو چلے خواہش ہوئی کہ آنا اس طرح سے میری زندگی میں, پھر کبھی نہ جانا. کبھی شام ڈھلے تو میرے دل میں آ جانا, کہیں اور نہ جانا. ایسا ہی ہوتا ہے نا, جسے ہم پیار کرتے ہیں ہمارے جی چاہتا ہے کہ بس وہ صرف ہمارا ہی رہے, ہم سے ہی بات کرے, ہماری سختی وقت گزارے. اور ہمارا یہ بھی جی چاہتا ہے کہ یہ جو خوابوں کی لیئر ہے یہ کبھی بھی نہ ہٹے. آپ سن رہے ہیں فضا 97.1 ایف ایم لائیو براڈ کاسٹ فرام ناٹنگم, اینڈ دس از می زکی خان, جسے آپ سنتے ہیں ایوری وینسڈے 6 ٹل 8 پی ایم. جی ہاں, ہمارا شو ہوا کرتا تھا 7 ٹل 9, لیکن آج کے بعد ہمارا شو ہوگا 6 ٹل 8 پی ایم. آج بات ہو رہی ہے بریانی پہ, اور دیکھ لیجئے کہ بریانی سے ہم نے زندگی کی لیئرز کو کس طرح سے جوڑا. دم جو اندر ہی اندر پکتا ہے. اب شو تھوڑا سا نا ڈیپر ہونے والا ہے, ڈیپ ڈسکشن ہے, اور اس کو تھوڑا سا غور فرمائیے گا. بریانی کی ایک سٹیج ہوتی ہے جو باہر سے نظر آتی ہے. دم, ڈھکن بند ہے, جو اس کی ہیٹ ہے وہ اس کے اندر ہی ہے, اور سب کچھ کوائٹلی کک ہو رہا ہے. کتنی ہیومن ایموشنز بھی ایگزیکٹلی ہوتے ہیں, باہر سے اندر نارمل. باہر سے انسان نارمل ہوتا ہے, کام پر گیا, ریڈیو سنا, فرینڈس کے ساتھ ہنسی مذاق کیا, فیملی کے ساتھ ڈنر کیا, لیکن اندر سے پریشر, لونلینس, فائنینشیل وریز, ریلیشن شپ ایشوز, کیریئر انسرٹینٹی اور ایکسپیکٹیشنز. ہم اکثر کہتے ہیں اس کے پاس کس چیز کی کمی ہے. اچھی گاڑی ہے, اچھی جاب ہے, فیملی ہے, گھر ہے, لیکن ایموشنز بینک بیلنس چیک کر کے نہیں آتے. کبھی کبھی جس انسان کی لائف ہمیں سب سے سورٹڈ لگتی ہے, اس کے اندر سب سے زیادہ دم چل رہا ہوتا ہے, اسپیشلی مردوں کے ساتھ. ہمارے کلچر میں لڑکوں کو بچپن سے کیا سنایا جاتا ہے, اسٹرانگ بنو, رونا نہیں.

امریتا کور کی آواز میں, جو کہ ایک لائیو پرفارمنس تھی, ورثہ ہیریٹیج. آپ کا کبھی اتفاق ہوا لاہور میں جو حویلی ہے وہاں جانے کا؟ وہاں پر پروگرام ورثے کے بہت سے پروگرام آیا کرتے تھے پی ٹی وی پہ, جب سے رادھا, اور ابھی بھی آتے ہیں ڈفرینٹ چینلز پہ. میرا اتفاق ہوا تھا لاسٹ ٹائم لاہور جانے کا, اور جہاں ورثہ کے پروگرام ہوتے تھے وہاں پر ہمیں انویٹیشن آئی, اور یقین جانیے کہ وہ جو ماحول ہے موسیقی کا, میوزک کا, آپ کو ہر جگہ نہیں ملتا. اس شور و گل کی دنیا سے دور سانسوں کی مالا,